0: 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, écoute Prune sur le 92 FM et en DAB+, à Nantes et à Saint-Nazaire.
1: Oui. Hein? Лиси мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лиси мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолі я, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.